ko e tatami osta mi te wa valu pe me he ta wa ke ho atani ka ke te o atu pe e ta fasi tal tali mo tal tal tal ke ha fe ta ke ta ula ki polo kalama ko ia o e ho atani ai mapu te malau malo